Ia kupoteka mwiu danya maani shpita na wetu pakulala tuwane shakulia tuwane hapa baili ndishwa mwanda kumwitu ndalipie kufatu kutavanu shino bapita watimba angamekari kukabu. Ia kupoteka mwiu wetu baili tundipatikana.